Salis, da propitios patrem in diebos nostris, ut opi misericordiae tuae aduti, et peccato simos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventuris.

Jesu Christe, qui dedixio apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem meum novobis, ne respicias bagata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificor quae,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beati qui ad chenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et navitur anima mea.